0: Romela di vote tsa rona ka di voice note ho WhatsApp mehala kapa ka X kudube hashtag song battle hori atel
1: abre so ikutlwetse ke tsona se tlabedi tsala ka mana ka provinceng ya Freistata Bloemfontein Mangaung mafelong ana beke re andra libile he jwale se re skopang fela ke hore o be le tshebedisano mmoho le ebalaola sepetipeti le sepolisa tshebedisano mmoho e tlo re thusa hore re kobe mathata a mangata tseba hore ha o bona sepolisa se mo o sireletsa wena le tsona se o bona se tsebe hore o mo hore o sireletse he
2: e jwale fela ga itsira motho me jwale ga o so utlwile Mohamed na le ntwezala
1: ke nako ane o e rata chomi chomi ke nako e ke tla qala mane mo qetetseng tembekeng e fitile ai ke se le sa go ba beke ke le ka se hobisa ai ke le ka se hobisa ke nna ona hape ke ya ka
2: okay ne
1: qala ntho tse mona tsa ka o buela eng di mapinaka
2: a ke a bua
1: o bua pineng ya ka
2: tsale pa tsale pa
1: ya bandlele sa ho